0: هدن گدل مامان دار بمن دار شوالی سابر بشین اندار کنم به پشتا بشین های کهانک بشتو های تارن به مراتین دادل تیم آدراز و سون دادل بخ های زور های شکار ساستی به لونگو ترایو خود تشای مولادی سهر است مالا جواز که تانه سرم دل فور را که مالا جواز که بوچه ره پینجاره ما مثل ما پارچی اندایوزا چلاد
1: زودیل تو سوتو دراغو دلو بوچه بیشنده
0: ددل تو مو دراغو سونتو دل باندو نیو بیش راشو سستی پی شکار بایا شکار بایا جستن شکار تیم رومنم تشای داری سهر است کابر است تشای تر است چومی دستانه تکر است ماری بایا
2: دلو دلو
0: بندو بردون بندو پادو
1: بنده فبولیتی بنده اودوارولی
0: بنده بری مال شای تون شوال که که ده پیزی سهره ماری که بوی وکتر را کباره بنده بار با جدی تو مسون دو دل ایتال منگه بیرد نوچه سهره سهره میده گیندی خود نه ده دل تو مزرگ سون دو دل بود بردو شاگو اینگه اکفاد پنام راشو سستی به تو ماره شوالن تو ماره روم نمه بی تو من حتی دلت مادر بود درستن بود لاوه بود سامنکای خود نده پیر اپ تو ماره روم رو ستا بود دیوانت شایدن اندارن بی ببرسا مکاو تو من داگول ببرسای راشی بایا مای دون تشای ترن تو منگه
3: تو سکتانه پالچی بچی.

0: پنام لینگه ادال تیجوتی لر بوده برشنده لغ لاب کسای وای سه سرامه کار سام کته ادال تدل کدوم ت ملاجو باس که ثانه اش اشای ملتی سارس که ثانه لینسا خرکان شکار وای سا تا اپول ایله سا کو خوچیله کدی کدی گیا
1: اما یه ورد مات برشنده نه
0: کدوم اسوت ادال تدل کدوم خود ترا خدیو باست واس که ثانه ویلنس